0: Thank you very much. Good day, mina vänner. Mina sanga er bliva kalla country music. Men det är maya mea in day. Det är musik om de minnesker av de steder som jag älskar. Det är som vi siger på engelsk folk music av the blues. Det är Karlehes sanga om arbetarna, om kolkarvarna. Det är sanga för tumarbetarna. Det är fangarna sang om indianerna av evangeliska sanga. Jag hoppas att de vill synas lea som mig om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem med. På förhand många tack.
1: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591 1300 302 591